اثر یہی ہے۔ پتا جی چنگی گل ہے جی آپ قربان ہو جاؤ، پتا جی چنگی گل ہے جی آپ دلی دے چاننی چونک وچ اپنی آہوتی دے دیو، جنہیں مائی بھائی بیٹھے ہو ساڑھے نو ورے دے گرو گوبند سنگھ صاحب نو اپنے دل دی کوٹھڑی چ بٹھال کے آکھو گرو